0: Hawara Adu Hadiza Daud Nandiro Krazu.
1: Zawal.
2: Zawal.
3: Ndivara sa du indin findin luko tilonin sita kuro sudinalan. Zirtari wa muskan barimia kada barimin zafiza gomna tiro dawa hazana.
4: Ngao adien, gomnati a karab kanab tukalan zaya, tartip kada kirtro sakna, jami bultina ma ada fasal num daw jamiro kalaktro.
3: Ayiso kinasa rotondi, kazi yajiri fasal bultina ma ada greji ni notun tamtam ni mbeji ma, praskram zawale, darasane im talawa, yim la misa misalsa men tulon suwa elan itagatsin maduro riptine, bayen kamila fanturo.

0: Assalamu alaikum harami krintin deso huso tusturokuro adema. Uso andia krinturokal kalokto adien kama me alai walto andia sudina. First come day tam tamma first come doing yak shana duro first come doing sambisoro. Kashana and deso doing sanya kandosena donye isa au kashana and deso doing kero walzana. Dao kashana amanza na donye isenduro kama alai walto andia sudina. Daji kurintu gurtu nobato sandu radio andrero first come day tamtama first come day ya kishana ima ukwe alan kishana ndi ya bintu tamboro fero kuwae kuru adema shie kirmaro sanyanzu so teidazu kendojina kara kuru adema shie teidazu sanyanzu sanyaduenza wae alan tokwartinzu andero ubayinzu na idi kurintu ndeso wende kolo first come day tamtama alan aye ai futuro son dokuro shie aisha waliro kishana ama andero chine klan gurtu nobato sandu radio andrero wende kolo first come day tamtama adi nanti akosini daji ya bintu ai andero kulimin aye ai karamtu sanyam tiye yokuro adema nye sanyam tu kamkadi hero yikroma wa
1: baditram sanyam ya adu putuno atayde ma kushe masanya ndo ando ana isor isoldo no sai sanya zawai no wano zina kur alhamdulillah foye dunanya la tarodi amma fule kana am andiya sayana fallen buron na mena amma kuma don na da kana da nan da andiya sayana yana san maso saya wala taman na zana da andiya saya karanye amma ka andiya saya klakin dowa ala barasak amma fule kana dalin zurwudin mai Urupuleza adu nuko. Urupuleza nyo wolo na ma nye. Saka ma urupuleza ma dengena adu aadara wolo na ma. Uruanye wajini ya. Ya wende anna karu dayi. Uye kam ura sikiri dee siku. Dayi uye kam uye kiri yodu. Api magi. Tama dinan mai ayo. Tine zirtike ya. Nye na kamari. Kami na amesoro. Ku aya itilo ndiki mgulimia. Daya kwa abadina kama ayo magali tima animi ya. Kurosagi niya daya awdei. Iske no wuna lishima gana. Damami uruduna bichi ya kwa zina. Ndu so kamande shuro awanzu. Ita asuzo na ambeimare. Yo daya we awe asumuna. Ranje tile. Dike bichi mgunga. Haru broma no maigu loko mare. Anna karo. Insha Allah usanya zawaya dama aja. Alhamdulillah. Andi andiro puleza na ali amo pulena. Ko kuma soro kam doni su tutin bar karunne ma kuttu karunne ma kuntu ta nasmar kuma rajiri am nafsai zawa bangolso yar wasa su tutin sare sam ma yaudi da su tutin ma wani ne kuru yaudi da man diri kandeso da zawa kandai samu ga diri kuma rawaram so zare sai man darajan zunni bar ade sassari ma wani ne eh ala ne sam man da banazo
0: Angla, masha Allah ya bintu kuru adema tma impiji kalkaloktu adien kurentu ndeso ya adia kurentu nakara kuru tma impiji awagulu mama alan sandi kurno tana. Daji haye tawadu maroshi auduin sanya adukultia kazi nzu bajumbagli nyes kazi jiri rum au kurmaro rumin sanya adukundo ni minin.
1: Tawadu sanya zawaidun kazi jiri rukana. Kalin zire ukam duno gana zare gingla tako ayye gindun kam be wuro wuro kwazo zawa sai yaudi o bangal sai yak sai kam wuro wuro kwazo kano ro sai ro zo angesa zawa shi ro zo ako adbas ro ne ra du pindin sar zawa shi ma ro zo ako Yo kwa zawa zo angina de dere kwa nomba kam de du bonga gojumba. Bonga gojumba. Shura wasape manacha. Da surin ama wora de fly silimba. Da wenda samanda soso. A waje mamu yo pan minduma. Kunni nya so ndinge dai. Nam je klar shori kam gake. Biya dai. Onda kwandike ba. Kam de washa ndi kulduna de shura manaju kwanya. Da imana do duro suke weza wana karati ngene nge soro bula kano adi ala nya maja kini na ado kujua la nene da uro haki rumbiye uko maada waya zi dare tubo ngana ye kuru yimde kamande wana sarzu waya do guzu na ye kira uluke na ye amadere nzi da uro da wuro wani kuma don diona wen yi don di dadi biya kuma numi ne a wanda tun da hangar rutura wuro cirim da da ya bulazi sai kazi dima wani ra amarukin ba a wai wahalar ya ce dukkan nonimi annan kadu
0: Ingila masha Allah she ya bintu kuru tawdumaro kazi ya falla India adu tawdumaro wacin na sha doing sanyawo soyland daji krintu neptun do aya sawya ayi kana saro suru kawo isa andaro bayin jin duro lenye tustu lok to kana line isha daji first come the temptama adu walte goye koyen

Assalamu alaikum harami karantu so uso andia karantro ku ye kamami alai andia faras kam doni hakwa dam wana ku do suduna foto ada ta ide suro faras kam do hakwa alan ngendro hakwa doni jemi a wuzna ta naso hakwa nda doni na shado ma malandai so qur'ani ma na shala lamaran dala kun barin sandia wuzna andia mawduwa kunye kudiya zantanya na suro faras kam shima den kara karantu ku ye mawdudo suro faras kam de shiro suron gonye kudina ma de shima kala hakudoni shi kam dondi tanaso sokudoni shi lita kuruleja apiso hakwanzo tanaso na chadoni cha shi lita de uta kurade ma sha rantai kala nandiro moduwa kodum ita gaturo kratu shi lita au bin chiradoni shi nerepai kundama sar tanaso doktor tanaso mbe na chadoni sande futisoro shi sokudoni shi amanza dondi swada huzini walja apiso soro muradata shi kam do dondiya mare hakunza liowa kurade ma awadoni shi lamado kwasanzeya uznada bayantiya kuru awadoni bayanti bias soro doctor de isna bayna gade kapsna masamaso soro faras kam shimaden andiya gauro wala ma soro mawdu aden nanjiro polpolo kudum zanetro taji sone haram bikron toso kawdoni mawdu ade soro soramo gayandro dalenye fule ada krenye shiro

gala zoro karantu fule doni nadai fule doni sudani mada karanga tamangana fule ade kana ro kornza gotnaro kuntu woni justi forskam alan moduwa kude zandenye no putubo entenaia shi hakudoni shi kamdudundi kala shi chidama nelefai tanaso na shadoni awodoni sha uznada uta kurade ma shi nimdundi zida shiro benta kurade ma awodoni kala sha nimdundi zida rantine ma deden shiro bendo ga daga sana ma samma so suro modu aden api hakwaon dikata shi ma de kalan forskam do hakwa ramgan alan kude zande turo sone pro forskam shi ma den a notma au chidama nelefai tanasembe kala shi homa kurade ma shi dowa doni shi nasha awon dikate kultana maden firata made kisu andero kawbe no sudindro sone suro awo doni shi diksudro isinama tanoso nasha doni shi chidama nelefai de hakku doni shi kam dondi are klanze ma lan suron awa yak dio uye ma somtuna ma beji tanoso nasha doni shi kam dondi ada nye awo chidama nelefai sha kurudoni shi nam kamza liyo wa kurade ma shiro nasha doni awadoni nilefanza wazna da shiro bwente masalina mada bwenta kurade ma sha ranaba kurade ma sha muamala batin kundwa kudugere kapsina sambaso shiro sana doni shi doktrinza aden isina nasha doni shi chitama nilefa ade shi kamdo dondi ada ranti alan kurade ma nasha doni shi shiro donza kwa ye shi kam do doni gultina mare tanaso soku doni shi doni gultia na shado ni nyi chida ma doni nilepa ade awa doni nyiro mata mbejima shi kam shima ada faita kurade ma kam shima ada hangal za na falo sabtua kurade ma sha lalapta kurade ma bena gare kapsa samwa sombeji suro do dr do gultina mare gele ngai ma shi awado ne shi zero doctor ade ngo di sina tanaso kala shi ha kudoni gultana ma kam donde ma adu nguro kara da ji kudun gai na ndi suro muamala ne kun bari ne tanaso na sha doni shi lita kuruso kurade ma lita da muamala tuso au ci da ma ne lefa de futu doni muamala da tanaso na sha doni shi kam donde ya isna gulja wujin ma da suron awa kada kada da shi lamar shi ma da kudina suru awaro ni kuri dina mbeji nasha do kishanara ru ishiya tanoso nasha kishanara ishiya nasha do shi lamaro kanzambin zaye ya iso au lamara la do ni shi nim dondin zala sendia wuzuna iso itia nasha do shi maalan gana yaro maamala kuta sadin sandiro sendia shi chidado nelewa ya gultena maada soni ya ikuru ngo suru shi doktor nza gultena ma au doktor do ni shi piratama tanoso nasha do ni nyi chidama nelewa ya gultena shi kamdo dondi ada hote maaru gana yaro suru ngaw doni shi kra au shi ilmu doni shi lambar do au tirani lepa adiminum nye zamtoro tirimia awa shima adan nye shima kutram numo yukuru shima awa doni nya shimo jino gwono mpedati gile ngay ma suru muamala gultina ma aden awa la wata wata kada kada da suru awa do doktor ma ade gultina ma aden kada kada da mbeji tatiso nye futuburo na nindiru gulena ade suru first kam shima aden notma beji isa andro ben hadin daji wone mare shikla do bolno bolno ma kawdo isa andia nazia foras kamda ko yo konin sonyai kawdo kuntu dalenye fule ada krenye shodo.

0: gema
1: gala zoro ngedema amdem kaka tamangana fulen zade gana ero andia kuno zona rotana so kala shi a bernardo balado na lefa ye kuro adema nrefa de shima awaduni shi kreburno ada kumaro koksu napsinao kurento pas kamdo hako adam gana da krenya nakara futuburo na gulena de maududo soro pas kam shima adem kurum zande turo nandiro gonya kudina mar shima kala shi hakudoni shi kamdonde kala shi chidama nlefa tanaso apiso hakwanzo na shadoni sha nimdoni zira wuta kurare ma awadoni kadinza wuta kurare ma awaladoni shadoro rajuno wallono ma shiro boyenta kurare ma awadoni sho boyentiro sandi mada kurare ma amara doni shi adam gananze kala shi nileba aubi nileba bandi sha suna mada potisoro wutina gade kapsana za swata ndituro frontu futbol na gulina de notuma na sha do nilefa de isa ndiro kala apiso shi doctor da kurade ma tartib doni shi chirama nilefa e sha jolo sako shi mozu shi hakwa gultina ma da shi fejine kala jolo shi gultina e so ne so ndi isin ya rawaljin da so ne paras kam shi mar bari kafa chai de sa min di retan paras kam shi mar aita ga tine son da ji wone mare bari kafa sha chai de wolte tarero da ga turo Tajisoni ya kwa ya suro pras kamishima aden andi danye mba na doni shi awa doni modu ade kwa zisina maaden nandiyay riptu wane mare suro hawa doni shi lama rakun bari ne kultena ma den awa lama doni shi kam dondi ma nashandu sha lita kal awa chida mala nilipa ya wane awa la fula india doni kalkalzina kalkalzini ya mada wane mare roronye gananya kuru chaide walte bari kafadi sha suro pras kamishima aden zande turo kuru suro putu doni shi doctor do gultena ma chidama nilefa ide au bi kam dondi ade shi hakunza kalati dan ma nilefa ala putu burana niru kulina ide na sha doni shi hakunza doni sha nilefa nzida kamilo uta kurade ma hakunza doni shi nya shandi wane mare namgade doni telame kal au namgade doni adine kalle nindi ya pokono ya sau shi hakunza doni sha uta ya mambiji maadu shi namga de shima da shitin kultia nam dondi zida kurade ma nam awa doni sha su nama da kure ya suru mbiji kurade ma shi hakunza doni sha awa doni sha zikchi ma da shuro bayantu tanasu na sha doni sha awa la wataro sha kulzimbaru wolu numa kurade ma awa la wane mare shi na sha doni kam dondi maalan mara doni awa shima da rumnum awbi grati mbiji ma shi ay amto do wone mari fitetiya awo gade yar waldin rolo no ma hakun do ni shi nam don ni do gudna aw kwasan do gudna ma da grate ya isron peji kurade ma hakun do ni shi nam kamza liwe ma shiro dignity and respect sai ma da shi ay suro awa do ni kumtana de mbeji nda nandi ay wone mari kun bari ni na sha do ni shi litaris wa da dalwi alan awa la wone mari kumtana alan arma gi awi shigi la wone mare falla india nandi hutana wolo no ma suro pras kam shima ronye gnanya daji a not marisha kala shi awaroni kororo zuwa mare kala shi ay andro benza hadin kala diolo ya mana doni sabar usko fal diolar fal usko fal dio araska sabar awi sabar lar sabar fal o dio indi sabar lar araska dio assalamu alaikum
2: wa alaikum salam wa rahmatullah
1: hade ndaro kliya
2: gajin wa da wuce wuce
1: lale wuce de
2: a share zura ku adam ganan kara
1: gai
2: alhamdulillah gala umar habib gora da kore wa ce ta kore da kore
1: gala zor umar habib
2: a na zaro ne hakko adam ganai a kamle taro ne ja
1: gai
2: na share ne sita au na sado ne ja am a gana donde da mom kutu matin na tarsip kurna au dula au atiya au sandana ma a yau hoto da yan jama'a da na sha shi kam don da dileja shi adin ne ba a jirye ba na san ma fallo ba wallo a da a kam duyin da kwalle nya mu kwalle su mu a wasan dina ne ro sujin a kam adin da gati ya nya mu kwalle su mu a wanya san na sunna ta na kakan jimare
1: gai
2: a yau da awa no ne hallun tuye ko gare shi kam jiri gari adin gari adin gari adin kam tuwarin gila yin dai kam gana kutte yin dai ya wa da yi a linya shi kama ara tam lare nya mu ko dizu mo na kadiri kama suware sai kama da sai ya da fallan da yaro sai na da mu ko da so mo kala de ne gara ne awa mara sallin ne yake kama wa na ma ruun zan kama ngo na shi a tina shaure li karyare amu toro sanriya kan de ma ka ta toro kan de ma toro so mo a ngai ya lam gon ne yari ma mu ko da so mo dana za a wasan dana san ma wani ma namin biya da kuma karin ba ma nan zan ta biya a wado ne a kanza dun zan ta ci au gannata da tana sanna malin sai a walan biya sai a duniya ci kenan tsor iskiya yana sha buyo irman malmai bayan karina kamaro a kam adin da gariya mara ma hakan ji mare mabuye min kurumu kwana na lai dai a na sha buyo irman awa kam labare kam adin da gariya ayi tsoro buye kya a wuro buya ina sha bu da adin na ta aure suna ba ku amma sun da sai a tarkib din ma dai sai an dai da ne don dai gonya kam ya din na kam ne ita na ba san ma so da suran nan adin na kan ji mai an bai ma an dai san malaman da kalkalo ne din
1: kuma
2: do ka donin suno da gonin kuma da Allah an ja bana su
1: amin
2: don ji ma ala suran ne wacce an ba ma ala sai ya ga wurin an dai da ne ni da Allah dan ne da wanda sura ala ka kuru wanda ne fa da rasul da zero san ma so
1: amin rabbi amin rabbi ngala zoro nyura sku nyana Umar Habib lokku magonum paraskam da botro kurade ma andro kawli ma haturo nyura sku randia gamguyena ngo kuru kam gede assalamu alaikum assalamu alaikum di wala da ba kam zo waltana waltana musko fandimia ndia bone lokku fandimia di wala ya mana doni bone mare shima sabar usku fal di wala ar fal usku fal diyo arasku sabar au bi sabar lar sabar fal u diyo indi sabar lar araske dio ngokamla assalamu alaikum assalamu alaikum diola de fantimba nye waltene musko fandimia andia woni min notman dia beji lokunde de chidala gafsi yai karantu foraskom alan diolo mana itoni 081 49 18 14 60 abin 090 15 42 09 64 assalamu alaikum Assalamu alaikum.
0: Alaikum salam.
1: Ade ndakile wa.
0: Reza de bara ibugaji.
1: Ade de ndufande.
0: Mata aune.
1: Masa aune, masa ta magana a wofaris kam alan bayano ha yana mar an da ga maru nyae.
0: Kamar ma fiya ka ko bara ibugaji. Kira ji kido.
1: Ayya, are bare nya ko dana. Da amma faris kam shi ma de bari tarero maudun zuri kama gultana ma da zandajin. So shi kusato shi ma da so ndai su daldin yae.
0: Gala ala boran je na
1: ka amin ya rabbi amin ya rabbi gala ni ras kan yana ta masa lokto magonin foras kam da botro da ji harami kun tuso kana da ala dino diwolo mana de ka ziya e alan diwolo mana da krabdanya futu borona kulena de foras kam shima da bali kafa ala masa min indiritan wolte bulin saro tarero nan diro kudum ita ga turo wone mare kam mai alan da rubcoma suro modudo kuro gultana mar chai de shima wolte zandetin taje karantu su suka sar done engineer ne lokto article kalle ko wanda su habsu wanda nan dia foxina ma kishana amina da maro lokto article kalle mal haji gaji medu nan dia fodrain nan dia foskama gade inda rasone da karantu maro wallo kalle wanda su nyo

Narason krinu iklamita fiskun uskun nota uwa fellanzi FMA. Krima safal kalkal. Lokton jedu ne tusu loktu kan nala yaro letia sena nada sa India sitia walte ishe forest kramandi tamtama nandia kurnozin ada goye kwenen.

0: Ndarason.
1: Ndarason kirinu kilamita fiskun uskun nuta uwa. Kirma loktunde sa indi kalkal. Batala loktu gana laili ni ishena kwanap tundwa ya sayo foros kirama nene ndia kurnozi ada gom koturo. Kilewan kirinyo.
0: Ndarason.
2: Sambisoro kirintima hawarra ndarason mita fiskun uskun nuta uwaru wale awa adone larda fori chisadi wajin soda nuturo. Loktu adone hawarande soda itagatie disandima.
3: Sa uu kajireya, sa tulur suwa ya, sa larbalteya.
4: Hawarra ndarason nedis sasirataye, furtaye.

0: gala zauro karantu fledoni momi sharpe mada karanga ya tamangana flen zade gana ero andia kurno zunaro karantu wane jasti farskam do ndukala we patun dara sune da karanyana karatar ero soro farskam shima aden awon jim farskam do shima aden bagon momi malum shia yesu ondruptona kurade ma mustafa tijani ya imbeji kurade ma falmata malamodin kunten farskam shima da kudena ita gatke na kara farskam shima de sana zuburo awaliya da ita gatce ta naso taras tarero soron jim do farskam shima aden nadoni korande falfalle yakke ya soron jim farskam shima aden gashiptu kurade ma andero zapkat da jinda lokto alan kranto nandiya idol waya mana da bonuya da nande ruptuya nande soro farskam shima aden korando au korala nande zapturo chinwa bejima soro farskam shima aden andero haya nande zapturo diol waya mana doni sifur uskufal diolar fal usku fal diou arasku sifur au bin sifur lar sifur fal u diou indi sifur lar arasku diou ngo kamla assalamu alaikum
1: wa alaikum salam wa rahmatullah wala gaji mai doka ke
0: ndar doka lewa
1: ai je kal tijara faida
0: ngai de kam koraga
1: ayo yo gira shiga bala ji kai wai kare fure la dawa kam garaja
0: kela basu ga wuce kin jaro bala wal adro
1: ko so to amar tawa halo uso kin jaro bun mara
2: yo yo mo yana kale wasu ne
3: kale wan da sule
1: ta janda alai tira
0: amin rabbi
1: ma sha Allah
0: gai andura wala gon mi sama basu ga ba
1: a kura ma gon ge kala kam kal kal ta ta ne shura mi kin
0: ka kala du ara sayro chatto mazar
1: a kulo kizin ma kulo wara ma ngire a yiso do
0: yo to magana karin dana do ba gon bai
1: sai ba gulo gana
0: kulo kulo aya gulo
1: kulo wara ma
0: kulo wara ma
1: a
0: yawa a yi faldo
1: har ma ga a yiso do
0: yo a bisa do
1: a
0: aru am karantun kunta la sai trouble balade
1: a kantor da umba da residente yanda awa yanda rasalar sai ma zafin bule
0: gela dai ngoya ta ya tsuma kwalla na kirin dai
1: aro
0: fantina
1: na ya maza
2: na washi ko
1: na bula shi bila zamin
2: a go ba ga boye me ya
0: buruma shi ruwa zujum
2: are ayo kulo ayo wani wari
1: kulo kizin ma kulo wara ma
2: kulo wara ma
0: a bisa ruwa no
2: ayo so ruwa ari ya korom do
0: ari ma korom do
1: oh
2: yela ga waga mun da dani
4: kulo wara ma kulo ayo
2: kulo kizin ma kulo wara ma ayo
0: so ngai na shi ya masa ruwa zujum wani mare
2: a
0: ra bulaim
2: a ru bulai gra
0: yo ba ko mai
4: ba shi ga awon ma zaurin da aka ya tace shi bulaim ko ni kare mi ba tija ba shi ga
0: yero afata bango ye kariko yo yo ya kono tambiya
4: ya farmata do marte awanda ande do marte randa ba shugo ande no karto re renda
0: yo de sama bula ayo
1: sama bula ashu
4: nyira yero asro bula re majugo tin bula ba shewe no jugo
3: ala na makka madina rasala
0: yo ngo farak de ba chota farak de na
1: amin ya
0: eh
2: wanda ah
1: kolo kizin ma go zaya kolo kupsu na tindir
0: yo
1: kulo wara ma gozaya kam kulo fara fara ko suna tinde
0: yo are su panza
1: are su anda ro ko a kace nan sanna are kam kulo kuptu suna tinde
0: gai
1: sa arum zuri kula gana ta bari ja na na suna na ro gana kin
0: tinde yo are woksin ya alama
1: dari no farin ya
0: yo wa
1: kulo wara ma are arum fara fara ko suna ta na kala shimdu kura kura shimdu fara kirza kirza na gana jin
2: Yeah.
1: Shi kulo kizin ma de? Kulo wara ma de lan lezu bari kulo na to waja ku su imagine.
0: Yo.
4: Awa ku zin su nana rolono.
1: Ah, ku zin kin fu su
4: kulo. Ah, de, ande tu ku ande na kiskir tur da tamanyan.
1: Yo, kiskir tur ma ku ku
4: ku. Ah, ade ade.
1: Yo dai shi na kam kulo fara boko suna tana ma de.
4: Ku zin su mai dole.
1: Ah, lezi shi ku su su mai
4: nam
1: runguro zikin sabe yanzu kawaja lezi na kam kulo ku su mo suna tana da yan ku su su mai ki fara fara ku su ma ma de kulo kuka da su na tana da lezi na zan ku su yi su mai
4: nam
1: atra ya
0: atna
1: wakti da gogara nan karo da
0: yi
2: a ne aninka da bare ne
4: a de bare yana do biya bota ne gare zo
0: ngela washiga wa bayanda da suluna mare
2: are
0: wone mare bare wiyaye na shi malo yakin zale dinaro
4: bare yana ga wana kai wa dore na kata
0: yawa ngo kurkam lai
5: assalamu alaikum
0: wa alaikum salam da watukle ya
5: assalamu alaikum mare ngo da ngare
0: zara nguro goni damgare zara ngo farskam dukula reptuma koron da nyiro hayan la goni misma man biji
5: a kai kinzi
0: yo kan be
5: awole to ja shi folen le jin da ta washi aka aw shir koron ja mun zo mai
0: ya ngalan du zaptara
5: ya to le to
0: kina awole to bari ja
5: shi folen le jin da ta washi aka
0: abi awo shi ma tare
5: ar
0: shi ma koron zara be malmato
2: ai gona
0: awola ambe jono le to bari ja le jin na shi folen le jin non da ja kurshi a karo din abiya wasu ma da ta wani jiri dabayo au jiri awudula ganda dana ya badin ba
2: wanda ya da misallo anda arama na ladan
0: gai
2: masifa la dare kama su wanda yi mdilan falla kamzai fallan danuma ya yi au la sotun fallan danuma da tube na awam din di yi mfalta kala ya kala da ne
0: yo
2: ngai da nuwa yin faldima awa faldiba kam gara
0: awa ngai na shirma yi gulzi mare wane mare dabbaw a surwa ma man no ngai
2: su anda kanji ma akai wajin
0: gala ba gombo ya fana da ya masa anya ai
2: awu ya roti ndo
0: are nda ya
3: a
0: ta bar male wono aka da ya dai zarai wane mare anda ya kanji na wala ma walta boja da ji awu shi ma da zaftu na ma
1: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum salam.
1: Alai ga ji mai do ni kala ma ya gamba yene ya fa na ta ma da bari dara ke ta ma da muna.
0: Gela uraro mu yana.
1: Ke ta wa baraki ko safar o mala da jo faro.
0: Gela zo maro wuce da shoro balbal adro ni ai.
1: Lale to baras kra me ta ga tiro.
0: Lale wuce.
1: Ewa ta dura dina kwanta kura da ji ba da.
0: Yawa a fi falingan da rai kuturo manu.
1: Ba
0: ya
1: ma
0: ta ra ya ja yo ngela ngo ya falmata nya kirin din
3: ayo
2: dina fanta kura da jumbar
0: fanta kura da jumbar din
3: fanta kura da ja sai kirmuna
0: ara ta motar mu
1: ari
0: yo dai ya ga mu rahaye ba
2: fanta kura
0: dina da jumbar
2: fanta kura dina da jumbar gulum
0: ngayo no
2: a wuyan notu da wa sha kanir suran zakara suka kamar fanti kuru ad kam da kam namjin ma fantiero suman zu muajin ba kuriero simzu rizin ba
0: yo ngayaw
1: a zafi
2: ya dai nda zam ne koi
4: ne bura yi kana
0: a tam tam tam tam tam numba ya masa

0: afulizana tashan za kultuna maallan diolin jeso jelolo dene jeso bais ke kasi yanji bone sorin sa sande languron za gamnati barno yo hazana asandio tashan za kultuna maada anza sa imaratin besa
1: Sura kire borno yala gidi lir na jira lanka suram da jalab zaman ne sha blog la notuna mada boxin maso ade so ta mun kinda fitire so ade te isi te da zauzunain sande nurun Konu nur kengale sha sola la notuna mada fa da tabari zana sana in clan sawan chi da fa notuna mamun alle haura lipsna
2: So kazi dole ta man kinda fitire chitin zayan lardu Nigerian sanya done kinda shi ma ada fa da ta sanya za su a ita ga science so ada te da zu sandiro kaziro walzina so ada sanya la su an beji done diwal done konu nur lantarki kausulan fa da te ma sola la notuna ma ada fa da ta badisana class sanya za su da clear sling ita ga turo suro sanya done konu nur lantarki fa da te ma adin beji sanya done blog garre tandoye da son kuntino sandi sanya ada bayin na sadna kila audu ne hankan za girzu sola shima ada faida ta badi sanayen ulzanyen
3: sun umar adam a zo jire maro auri hankan le girzina are borori tera ne gas wariyan galan indiso galan fareta salan tirayen amma kuma har soki fan dena sola isana are biya yara so yungu ba biya kijila biya kai suro nangire da man charging be ma an da cira rabcin ba sai dai mi su dai kausu da mun ko ja dai Allah dai charger gojin
2: Kono nur lantarki ade teda zu sanya za su da bana zuna sana guljinyen
3: gaskiya tiran da kuma yar ta sabaro su lono awa borori ta san bai dimin awala ban natin kuma koilo zuna da biya normal tira bari ya biya da yin tira awa uye din san maso da tibaro biya alama na gasin fara timin ma galan fareta su warin a masha Allah ma awa uwa dimya da ba tsina ma kuma zero asarkin dawo su ba biya akai andiro kiske zana gaskiya na borero teda zu
2: Dada jira mashawari ya hazin din sanyo ama nzuro.
3: Lisa lanchira ziri gaskia nyi kama nziri maro terazi wahala. Injin laba natin dufi ufideo ikimin mao sirimbaba natin. Ama kwe lari ikimia solar and terazi gaskia bana bi. Kendao zuruman daman bia solar ishima kiju. Nyi chida mayro krasa ba kama nziro kuna yezungu ba. Zamandu faltena. Ai so zaman ne rolja zaman da gai shima kijin zufani minno
2: tanas mara sanya usana na so ade asutwa badisana klafai da don konun nullan tarke ada faida cien sanya za su da ita ga turo ade makula she flezina klasana alaman na fitulu rede gawar lardu Nigeria so ade faida don konun nullan tarke faida ta sanya za su ita ga turo asuzana rokara
1: Majalisar Wakilai Lardin Najeriya shi National Assembly la notuna ma da ta dazalan Minza Flezina so kun buka ratu bayan sa son amdu fiu samin ne ba zan da suka sana Kamil Harshima da sauran ci da rika yaman Albinan Durokrazin
4: Majalisar Wakilai Lardin Najeriya ma ade yim talawa kan taudu ne July ya kan zufin din tilon na boto sadina kalato kuto kroka ta faso a kitro tikya sandina na shadu ne nim gila kun buye so ada tawattiyen gaular Najeriya adin ko sado e kun bungulan gi jami so e faida ta sandiya zamjin ma football sis la notuna ma adi million few way to ndinayin adi ma saw kazi shima diero adi chidaram dune nilewa elardi ya adi ma huma dune nafdakia shi huma dune kwa saa 13 maso kaltia NCDC adro botu da sadi katapaso agoza kumbuso adro shimso asaku tartip kataru na jemiso adro gumziyen klan katapaso da gotin yai waltu futu sandina rogoti ya trana tanaso kalka loktu dune huma nilewa edinae WHO adi Adudu da sutuluna lan na doneta wasana sawo son tadir kazi gultina ma adie sauro jami million uskuma klae anuskun zairo walzina adi ma million falnuta uwae die bauzana kurushi na sha Afrika adi teida zina kazi die zamzina ro.
1: Da jallan dare hauna yake da kashe maka kuren sanga cin dun dun kula haura kudena madagunge fanodo dan jiro haura kudena kula askrai kana zartan zatari boko haram ya falla lorza ade ma harajin mawsa da sana suro kre yobe ya lagri lan najirelan dan dai haura fanwa karabka medicine san frontier sede no suro kun taw me lan star kun taw july sa du difil ko ara kuno sunna ma ade ko sa shi da dai tadir amdu fiak luko un samin ne ya zamzana suro kre borno ya lagri lan najirelan ade ma majalis wakilai lan najire national assembly late da zalmin za flezina So kun buka ratu bayan sa son amdu fiu samin ne ba zan da suka sana. Gila harami kirtin da so an wannan da funde kudena su su injina doyin koyin Hafsuna Mustafa Mamman Mustafa and Daniel selecting the fuelan Cleon Tsiyo.

da farjin ba gudu fefe to ba farjin na ya kowa bulan dero farjin na rawaram yamina umma yamina rawaram satana.

gila mashallah karantu ade paraskram tani taman kariya kasuye dentiro kudie nanae tamangana lokto alla nente paraskram da krunwaro eji kuru kuma lokto nje sa u minti fiwa futu nendiro borolan ma knete sa ala kakalla nendiro awradu ni larda ci fori sa de da nendiro kudie ta katken karantu ka lokto shumaduro playa dia ada karno